0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Topla atmosfera za hladne jesenje dane. Magnum Radio.